0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Intensyvėjantis motociklų sezonas primena apie pavasario iššūkius keliuose. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva kviečia saugiai ruoštis pirmosioms kelionėms, nes būtent motociklų sezono pradžioje reikia daugiau atidumo. Bendrovė dalyjasi saugaus eismo patarimais ir ragina kelyje elgtis atsakingai, juk saugi kelionė prasideda nuo mūsų visų atidumo ir pagarbos vieni kitiems. Į kelius sugrįžta vis daugiau motociklininkų, todėl situacijos eisme tampa dinamiškesnės, reikalauja didesnio visų mūsų dėmesio. Tai metas, kai turime būti dar atidesni vieni kitiems. Kviečiu visus eismo dalyvius elgtis itin atsakingai, rinktis saugų greitį ir atstumą. Tik abipusė pagarba ir budrumas padės išvengti skaudžių nelaimių, sako susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Preliminariais duomenimis per pastaruosius 6 mėnesius šalies keliuose iš viso žuvo 100 motociklininkų. Siekiant išvengti skaudžių netekčių, šių transporto priemonių vairuotojai raginami ne tik prisiminti saugaus elgesio kelyje taisyklės, bet ir atsakingai vertinti transporto priemonės techninę būklę po žiemos. Svarbu įvertinti tai, kad po ilgos žiemos pertraukos vairavimo įgūdžiai dažnai būna suprastėję, o reakcijos laikas lėtesnis. Todėl reikėtų nepervertinti savo galimybių ir rinkti saugų važiavimo greitį. Taip pat svarbu įvertinti, kad po žiemos ant kelio dangos gali būti likusių įvairių apnašų – smėlio, druskų, purvo, kurios mažina padangų sukibimą ir gali lemti motociklo slydimą, ypač kelio vingiuose. Kiekvienas eismo dalyvis privalo suprasti, kad pavasarinis asfaltas dar nėra toks saugus kaip vasara, nes rytais jis išlieka šaltas, tai tiesiogiai veikia padangų sukibimą su danga. Todėl ramesnis važiavimo stilius, didesnis atstumas iki kitų transporto priemonių šiuo metu yra tiesiog būtini. Teigia Via Lietuva generalinis direktorius Martynas Gedaminskas. Prieš pirmąją kelionę būtina kruopščiai patikrinti padangų būklę ir slėgį, skysčius, stabdžių sistemos efektyvumą bei žibintus. Tvarkingas motociklas yra saugumo pagrindas, tačiau nemažiau svarbi ir paties vairuotojo apranga. Vairuotojas ir keleiviai privalo naudoti šalmus bei akių apsaugos priemones. Itin svarbu, kad apranga būtų ryški. Tai padeda kitiems eismo dalyviams motociklininką pastebėti iš tolo. Pastaraisiais metais vis labiau populiarėja pažangi apsaugos apranga su integruotomis oro pagalvėmis, oro pagalvių liemenės, striukės ar net kombinezonai, kurie avarijos metu akimirksniu prisipučia ir apsaugo gyvybiškai svarbias kūno vietas. Tyrimai rodo, kad tokia įranga gali reikšmingai sumažinti sunkių krūtinės, stuburo, kaklo traumų riziką, todėl laikoma viena efektyviausių papildomų saugumo priemonių motociklininkams. Prie eismą grįžtančių dviračių transporto priemonių privalo priprasti ir automobilių vairuotojai, kurie raginami dažniau stebėti dešiniojo vaizdo veidrodėlius, nes motociklininkai kelyje gali pasirodyti netikėtai. Prieš atliekant bet kokį manevrą, tiek motociklų, tiek automobilių vairuotojai turi įsitikinti, kad yra matomi ir saugus, nes tik bendra eismo kultūra padės išvengti nelaimių kelyje.
0: Radio klubo žinios.
2: It's not really about nothing, you know. That's exactly what it's about. Kind of.

0: a rádio rumo giros.
1: Intensyvėjantis motociklų sezonas primena apie pavasario iššūkius keliuose. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva kviečia saugiai ruoštis pirmosioms kelionėms, nes būtent motociklų sezono pradžioje reikia daugiau atidumo. Bendrovė dalyjasi saugaus eismo patarimais ir ragina kelyje elgtis atsakingai, juk saugi kelionė prasideda nuo mūsų visų atidumo ir pagarbos vieni kitiems. Į kelius sugrįžta vis daugiau motociklininkų, todėl situacijos eisme tampa dinamiškesnės, reikalauja didesnio visų mūsų dėmesio. Tai metas, kai turime būti dar atidesni vieni kitiems. Kviečiu visus eismo dalyvius elgtis itin atsakingai, rinktis saugų greitį ir atstumą. Tik abipusė pagarba ir budrumas padės išvengti skaudžių nelaimių, sako susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Preliminariais duomenimis per pastaruosius 6 mėnesius šalies keliuose iš viso žuvo 100 motociklininkų. Siekiant išvengti skaudžių netekčių, šių transporto priemonių vairuotojai raginami ne tik prisiminti saugaus elgesio kelyje taisyklės, bet ir atsakingai vertinti transporto priemonės techninę būklę po žiemos. Svarbu įvertinti tai, kad po ilgos žiemos pertraukos vairavimo įgūdžiai dažnai būna suprastėję, o reakcijos laikas lėtesnis. Todėl reikėtų nepervertinti savo galimybių ir rinkti saugų važiavimo greitį. Taip pat svarbu įvertinti, kad po žiemos ant kelio dangos gali būti likusių įvairių apnašų – smėlio, druskų, purvo, kurios mažina padangų sukibimą ir gali lemti motociklo slydimą, ypač kelio vingiuose. Kiekvienas eismo dalyvis privalo suprasti, kad pavasarinis asfaltas dar nėra toks saugus kaip vasara, nes rytais jis išlieka šaltas, tai tiesiogiai veikia padangų sukibimą su danga. Todėl ramesnis važiavimo stilius, didesnis atstumas iki kitų transporto priemonių šiuo metu yra tiesiog būtini. Teigia Via Lietuva generalinis direktorius Martynas Gedaminskas. Prieš pirmąją kelionę būtina kruopščiai patikrinti padangų būklę ir slėgį, skysčius, stabdžių sistemos efektyvumą bei žibintus. Tvarkingas motociklas yra saugumo pagrindas, tačiau nemažiau svarbi ir paties vairuotojo apranga. Vairuotojas ir keleiviai privalo naudoti šalmus bei akių apsaugos priemones. Itin svarbu, kad apranga būtų ryški. Tai padeda kitiems eismo dalyviams motociklininką pastebėti iš tolo. Pastaraisiais metais vis labiau populiarėja pažangi apsaugos apranga su integruotomis oro pagalvėmis, oro pagalvių liemenės, striukės ar net kombinezonai, kurie avarijos metu akimirksniu prisipučia ir apsaugo gyvybiškai svarbias kūno vietas. Tyrimai rodo, kad tokia įranga gali reikšmingai sumažinti sunkių krūtinės, stuburo, kaklo traumų riziką, todėl laikoma viena efektyviausių papildomų saugumo priemonių motociklininkams. Prie eismą grįžtančių dviračių transporto priemonių privalo priprasti ir automobilių vairuotojai, kurie raginami dažniau stebėti dešiniojo vaizdo veidrodėlius, nes motociklininkai kelyje gali pasirodyti netikėtai. Prieš atliekant bet kokį manevrą, tiek motociklų, tiek automobilių vairuotojai turi įsitikinti, kad yra matomi ir saugus, nes tik bendra eismo kultūra padės išvengti nelaimių kelyje.
0: Radio Rumo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Intensyvėjantis motociklų sezonas primena apie pavasario iššūkius keliuose. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva kviečia saugiai ruoštis pirmosioms kelionėms, nes būtent motociklų sezono pradžioje reikia daugiau atidumo. Bendrovė dalyjasi saugaus eismo patarimais ir ragina kelyje elgtis atsakingai, juk saugi kelionė prasideda nuo mūsų visų atidumo ir pagarbos vieni kitiems. Į kelius sugrįžta vis daugiau motociklininkų, todėl situacijos eisme tampa dinamiškesnės, reikalauja didesnio visų mūsų dėmesio. Tai metas, kai turime būti dar atidesni vieni kitiems. Kviečiu visus eismo dalyvius elgtis itin atsakingai, rinktis saugų greitį ir atstumą. Tik abipusė pagarba ir budrumas padės išvengti skaudžių nelaimių, sako susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Preliminariais duomenimis per pastaruosius 6 mėnesius šalies keliuose iš viso žuvo 100 motociklininkų. Siekiant išvengti skaudžių netekčių, šių transporto priemonių vairuotojai raginami ne tik prisiminti saugaus elgesio kelyje taisyklės, bet ir atsakingai vertinti transporto priemonės techninę būklę po žiemos. Svarbu įvertinti tai, kad po ilgos žiemos pertraukos vairavimo įgūdžiai dažnai būna suprastėję, o reakcijos laikas lėtesnis. Todėl reikėtų nepervertinti savo galimybių ir rinkti saugų važiavimo greitį. Taip pat svarbu įvertinti, kad po žiemos ant kelio dangos gali būti likusių įvairių apnašų – smėlio, druskų, purvo, kurios mažina padangų sukibimą ir gali lemti motociklo slydimą, ypač kelio vingiuose. Kiekvienas eismo dalyvis privalo suprasti, kad pavasarinis asfaltas dar nėra toks saugus kaip vasara, nes rytais jis išlieka šaltas, tai tiesiogiai veikia padangų sukibimą su danga. Todėl ramesnis važiavimo stilius, didesnis atstumas iki kitų transporto priemonių šiuo metu yra tiesiog būtini. Teigia Via Lietuva generalinis direktorius Martynas Gedaminskas. Prieš pirmąją kelionę būtina kruopščiai patikrinti padangų būklę ir slėgį, skysčius, stabdžių sistemos efektyvumą bei žibintus. Tvarkingas motociklas yra saugumo pagrindas, tačiau nemažiau svarbi ir paties vairuotojo apranga. Vairuotojas ir keleiviai privalo naudoti šalmus bei akių apsaugos priemonės. Itin svarbu, kad apranga būtų ryški. Tai padeda kitiems eismo dalyviams motociklininką pastebėti iš tolo. Pastaraisiais metais vis labiau populiarėja pažangi apsaugos apranga su integruotomis oro pagalvėmis, oro pagalvių liemenės, striukės ar net kombinezonai, kurie avarijos metu akimirksniu prisipučia ir apsaugo gyvybiškai svarbias kūno vietas. Tyrimai rodo, kad tokia įranga gali reikšmingai sumažinti sunkių krūtinės, stuburo, kaklo traumų riziką, todėl laikoma viena efektyviausių papildomų saugumo priemonių motociklininkams. Prie eismą grįžtančių dviračių transporto priemonių privalo priprasti ir automobilių vairuotojai, kurie raginami dažniau stebėti dešiniojo vaizdo veidrodėlius, nes motociklininkai kelyje gali pasirodyti netikėtai. Prieš atliekant bet kokį manevrą, tiek motociklų, tiek automobilių vairuotojai turi įsitikinti, kad yra matomi ir saugus, nes tik bendra eismo kultūra padės išvengti nelaimių kelyje.
0: Radio klubo žinios.

0: Music after breakfast.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgėjame galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelnų. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedrius Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedriaus Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stešinkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Tą patį savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija Laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos sklaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tai emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės. Tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezume 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus. Todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog giliu atodusiu. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezume 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarymo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovyros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 mečius trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančias šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais, kurie kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Kovyra, Šiaulių fotografas dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portretos rytise. Su šia temai susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20-mečių ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovyros personalinė paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje rengiamas renginių ciklas Naujos pažintys su senais pažįstamais. Kviečia iš naujo atrasti, susipažinti ar prisiminti, gal kiek nepelnyti primirštus vizualaus meno kūrėjus, ne tik fotografus, bet ir kino mėgėjus, videomenininkus, o kartais ir atskleisti mažiau žinomų menininkų veiklas. Gegužės 13 dieną 17.30 susitikimas su fotografu ir kino kūrėjo Aleksandru Stašenkovu. Renginys yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026 parodų ir renginių ciklo dalyvių. Aleksandras Stašenkovas, šiaulietis fotografas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, autorius, surengė per 100 parodų Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo per 170 nacionalinių bei tarptautinių parodų, pelnė daugiau nei 70 apdovanojimų. Tačiau mažai kas žino, kad Aleksandro kaip fotografo kūrybinėje biografijoje buvo trumpas, bet labai ryškus kinematografinis etapas. Aleksandras Stašenkovas filmuoti pradėjo vyresnio brolio Viktoro paskatintas. 1970-aisiais menininkas kartu su pusbroliu Eugenijumi Stašenkovu įkūrė saviveiklinę kino studiją OAE Film. Santrumpa reiškia Stašenkovas Aleksandras Eugenijus. Kaip teigia autoriai, jie žaidė kiną. Vaikinai kūrė įvairaus žanro filmus, detektyvus, dokumentinius nuotykių. Tai tipiškas moksleiviško saviveiklinio kino pavyzdys, kadangi studija buvo neformalus darinys, jų kūrybinio polėkio nereguliavo jokie pedagogai. Autoriai turėjo visišką saviraiškos laisvę. Po kurio laiko vaikinų keliai išsiskyrė. Aleksandras išvyko į tarnybą sovietinėje kariuomenėje. Eugenijus 1972-aisiais pradėjo studijuoti kino operatoriaus amatą Sąjunginėme kinematografijos institute. Baigęs tarnybą kariuomenėje, Aleksandras Stašenkovas įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą. Šioje aukštoje mokykloje veikė fotografo klubas, kuriam vadovavo instituto fotolaboratorijos vedėjas, fotomenininkas Algirdas Musneckis. Aleksandras kino bacila užkrėtė ir vyresnį dėstytoją Algirdą Musneckį, pedagogui didelį įspūdį paliko OAE Film sukurti filmukai. Taip gimė visuomeninė kino studija ŠPI Film. Jau 1974-aisiais kino ekranus pasiekė 20 minučių trukmės kino žurnalas Instituto kronika. Aleksandras Stašenkovas nors ir studijavo pedagogiką, didžiąją laiko dalį skyrė savarankiškam kino ir fotografijos žinių gilinimui bei aktyviam dalyvavimui fotografijos parodose. Greta instituto kronikos filmavimu jis bandė kurti vaidybinį kiną. 1975-aisiais didelio dėmesio sulaukė trumpametražis vaidybinis filmas Lapams krintant. Spalvotoje kino juostoje nufilmuota poetinė novelė apie dviejų žmonių santykius įėjo į Šiaulių kino istoriją kaip vienas įdomiausių kino darbų. Filmas pripažintas geriausių vaidybinių filmų 17-ame Respublikinėme mėgėjiškų filmų festivalyje 1975 metais. Filmas gavo žiūrovų simpatijų prizą Baltijos šalių festivalyje 1976-aisiais. Nors tuo metu jis buvo pozicionuojamas kaip meno saviveiklos kūrinys, iš tiesų išėjo už saviveiklos rėmo. Dabar galima šį filmą priskirti alternatyviam, avangardiniam, paraleliniam, bet nebūtinai mėgėjiškam kinui.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Intensyvėjantis motociklų sezonas primena apie pavasario iššūkius keliuose. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva kviečia saugiai ruoštis pirmosioms kelionėms, nes būtent motociklų sezono pradžioje reikia daugiau atidumo. Bendrovė dalyjasi saugaus eismo patarimais ir ragina kelyje elgtis atsakingai, juk saugi kelionė prasideda nuo mūsų visų atidumo ir pagarbos vieni kitiems. Į kelius sugrįžta vis daugiau motociklininkų, todėl situacijos eisme tampa dinamiškesnės, reikalauja didesnio visų mūsų dėmesio. Tai metas, kai turime būti dar atidesni vieni kitiems. Kviečiu visus eismo dalyvius elgtis itin atsakingai, rinktis saugų greitį ir atstumą. Tik abipusė pagarba ir budrumas padės išvengti skaudžių nelaimių, sako susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Preliminariais duomenimis per pastaruosius 6 mėnesius šalies keliuose iš viso žuvo 100 motociklininkų. Siekiant išvengti skaudžių netekčių, šių transporto priemonių vairuotojai raginami ne tik prisiminti saugaus elgesio kelyje taisyklės, bet ir atsakingai vertinti transporto priemonės techninę būklę po žiemos. Svarbu įvertinti tai, kad po ilgos žiemos pertraukos vairavimo įgūdžiai dažnai būna suprastėję, o reakcijos laikas lėtesnis. Todėl reikėtų nepervertinti savo galimybių ir rinkti saugų važiavimo greitį. Taip pat svarbu įvertinti, kad po žiemos ant kelio dangos gali būti likusių įvairių apnašų – smėlio, druskų, purvo, kurios mažina padangų sukibimą ir gali lemti motociklo slydimą, ypač kelio vingiuose. Kiekvienas eismo dalyvis privalo suprasti, kad pavasarinis asfaltas dar nėra toks saugus kaip vasara, nes rytais jis išlieka šaltas, tai tiesiogiai veikia padangų sukibimą su danga. Todėl ramesnis važiavimo stilius, didesnis atstumas iki kitų transporto priemonių šiuo metu yra tiesiog būtini. Teigia Via Lietuva generalinis direktorius Martynas Gedaminskas. Prieš pirmąją kelionę būtina kruopščiai patikrinti padangų būklę ir slėgį, skysčius, stabdžių sistemos efektyvumą bei žibintus. Tvarkingas motociklas yra saugumo pagrindas, tačiau nemažiau svarbi ir paties vairuotojo apranga. Vairuotojas ir keleiviai privalo naudoti šalmus bei akių apsaugos priemones. Itin svarbu, kad apranga būtų ryški. Tai padeda kitiems eismo dalyviams motociklininką pastebėti iš tolo. Pastaraisiais metais vis labiau populiarėja pažangi apsaugos apranga su integruotomis oro pagalvėmis, oro pagalvių liemenės, striukės ar net kombinezonai, kurie avarijos metu akimirksniu prisipučia ir apsaugo gyvybiškai svarbias kūno vietas. Tyrimai rodo, kad tokia įranga gali reikšmingai sumažinti sunkių krūtinės, stuburo, kaklo traumų riziką, todėl laikoma viena efektyviausių papildomų saugumo priemonių motociklininkams. Prie eismą grįžtančių dviračių transporto priemonių privalo priprasti ir automobilių vairuotojai, kurie raginami dažniau stebėti dešiniojo vaizdo veidrodėlius, nes motociklininkai kelyje gali pasirodyti netikėtai. Prieš atliekant bet kokį manevrą, tiek motociklų, tiek automobilių vairuotojai turi įsitikinti, kad yra matomi ir saugus, nes tik bendra eismo kultūra padės išvengti nelaimių kelyje.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 14 dieną 18 val. Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai, Žemaitės gatvė 83, atidaroma fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda – Urbografija. Urbografija – pažodžiui miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santykį su gamta. Autorius – urbografas, pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų – per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti. Parodą pristatys dailės teoretikas, kritikas, fotomenininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 13 dieną 18.30 Šiaulių dramos teatre Kelmės mažojo teatro pastatymas Nendrinė vištelė. Pagal Stanislav Ignacijų Vitkevičių Vitkačių pjesę. Šiame pastatyme vyruoja eksperimentinis, grotesku ir absurdo estetika persmelktas siužetas atskleidžiantis žmogaus tapatybės, kūrybos ir realybės paradoksus. Pastatyme kalbama apie prisitaikymą prie sociumo, pritapimo būtinybę, silpnumą pasirinkimuose ir įprotį kaltinti aplinką. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip meilės istorija, tačiau toli gražu ne tik tai. Spektaklis kviečia žiūrovą apmastyti, kaip formuojasi mūsų sprendimai ir kas iš tikrųjų juos lemia. Režisierė Lina Jankauskaitė Peleckienė. Spektaklis yra renginių ciklo teatro klubas dalis. Po spektaklio vyks diskusija su aktoriais. Gegužės 14 dieną 18 valandą melodrama pjesių skaitimai ir eskizai 5. Euridikė. Skaitimus režisuoja aktorė Nijolė Mirončikaitė. Žana nuo į pjesę Euridikė tai moderniai perpasakota amžinojo Orfėjo ir Euridikės mito istorija apie meilę, likimą ir neįmanomą pasirinkimą tarp svajonės ir tikrovės. Netikėtai susitikę jauni žmonės, Orfėjas ir Euridikė pajunta stiprų viską užgožiantį jausmą. Jie svajoja pabėgti nuo pilkos kasdienybės ir pradėti naują gyvenimą kartu. Tačiau praeitie šešėliai, klaidos ir likimo išbandymai tampa kliūtimi jų trapiai laimiai. Šioje jautrioje ir poetiškoje istorijoje nagrinėjamos absoliučios meilės, idealizmo, praradimo ir žmogaus troškimo sustabdyti laiką temos. Gegužės 29, 30 ir 31 dienomis, 18 valandą, dviejų dalių drama, Molės Viniai, režisierius Gytis Padegimas. Išmokti matyti ne tas pats, kas išmokti naują kalbą, tai tarsi pirmą kartą mokytumėsi įsikalbėti. Deni Didro. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Viniai skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipuliacijos. Molės vaizduotoje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj širdies šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti jai regėjimą. Kas yra tikrovė ir ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Viniai kviečia į jautrę savistabą apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliui Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbiniai pati pjesė. Gytis Padegimas vienas ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, sukūrė 124 spektaklius Lietuvoje ir užsienyje. 125-asis Molės Viniai, skirtas paminėti svarbią datą, 50 metų sukakti nuo pirmojo spektaklio pastatymo Šiauliuose. 1976 metais toje pačioje scenoje įvyko Gyčio Padegimo premjera pagal Lorkos pjesę Donja Rosita arba Gėlių kalba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Intensyvėjantis motociklų sezonas primena apie pavasario iššūkius keliuose. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva kviečia saugiai ruoštis pirmosioms kelionėms, nes būtent motociklų sezono pradžioje reikia daugiau atidumo. Bendrovė dalyjasi saugaus eismo patarimais ir ragina kelyje elgtis atsakingai, juk saugi kelionė prasideda nuo mūsų visų atidumo ir pagarbos vieni kitiems. Į kelius sugrįžta vis daugiau motociklininkų, todėl situacijos eisme tampa dinamiškesnės, reikalauja didesnio visų mūsų dėmesio. Tai metas, kai turime būti dar atidesni vieni kitiems. Kviečiu visus eismo dalyvius elgtis itin atsakingai, rinktis saugų greitį ir atstumą. Tik abipusė pagarba ir budrumas padės išvengti skaudžių nelaimių, sako susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Preliminariais duomenimis per pastaruosius 6 mėnesius šalies keliuose iš viso žuvo 100 motociklininkų. Siekiant išvengti skaudžių netekčių, šių transporto priemonių vairuotojai raginami ne tik prisiminti saugaus elgesio kelyje taisyklės, bet ir atsakingai vertinti transporto priemonės techninę būklę po žiemos. Svarbu įvertinti tai, kad po ilgos žiemos pertraukos vairavimo įgūdžiai dažnai būna suprastėję, o reakcijos laikas lėtesnis. Todėl reikėtų nepervertinti savo galimybių ir rinkti saugų važiavimo greitį. Taip pat svarbu įvertinti, kad po žiemos ant kelio dangos gali būti likusių įvairių apnašų – smėlio, druskų, purvo, kurios mažina padangų sukibimą ir gali lemti motociklo slydimą, ypač kelio vingiuose. Kiekvienas eismo dalyvis privalo suprasti, kad pavasarinis asfaltas dar nėra toks saugus kaip vasara, nes rytais jis išlieka šaltas, tai tiesiogiai veikia padangų sukibimą su danga. Todėl ramesnis važiavimo stilius, didesnis atstumas iki kitų transporto priemonių šiuo metu yra tiesiog būtini. Teigia Via Lietuva generalinis direktorius Martynas Gedaminskas. Prieš pirmąją kelionę būtina kruopščiai patikrinti padangų būklę ir slėgį, skysčius, stabdžių sistemos efektyvumą bei žibintus. Tvarkingas motociklas yra saugumo pagrindas, tačiau nemažiau svarbi ir paties vairuotojo apranga. Vairuotojas ir keleiviai privalo naudoti šalmus bei akių apsaugos priemones. Itin svarbu, kad apranga būtų ryški. Tai padeda kitiems eismo dalyviams motociklininką pastebėti iš tolo. Pastaraisiais metais vis labiau populiarėja pažangi apsaugos apranga su integruotomis oro pagalvėmis, oro pagalvių liemenės, striukės ar net kombinezonai, kurie avarijos metu akimirksniu prisipučia ir apsaugo gyvybiškai svarbias kūno vietas. Tyrimai rodo, kad tokia įranga gali reikšmingai sumažinti sunkių krūtinės, stuburo, kaklo traumų riziką, todėl laikoma viena efektyviausių papildomų saugumo priemonių motociklininkams. Prie eismą grįžtančių dviračių transporto priemonių privalo priprasti ir automobilių vairuotojai, kurie raginami dažniau stebėti dešiniojo vaizdo veidrodėlius, nes motociklininkai kelyje gali pasirodyti netikėtai. Prieš atliekant bet kokį manevrą, tiek motociklų, tiek automobilių vairuotojai turi įsitikinti, kad yra matomi ir saugus, nes tik bendra eismo kultūra padės išvengti nelaimių kelyje.
0: Radio klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Jūs klausotės radijo klubo.
2: Music Diary. Music Diary.

0: Radio klubo žinios.
1: Pavasaris Lietuvos keliuose vairuotojams kasmet atneša ne tik geresnius orus, bet ir rimtus iššūkius. Po žiemos atsivėrusios duobės tampa viena pagrindinių incidento priežasčių, o vienas stipresnis smūgis gali virsti ne tik nemalonia patirtimi, bet ir rimtais finansiniais nuostoliais. Specialistai įspėja, kad net ir nedidelė duobė gali pažeisti kelias automobilio dalis vienu metu. Duobė šių metų laikų susidaro dėl temperatūrų sviravimų, vanduo patekęs į asfalto įtrūkimus užšalą ir plečiasi, o atitirpęs ardo kelio dangą. Anot ekspertų, dėl to kelio paviršių silpnėja, o nauji pažeidimai gali atsirasti per labai trumpą laiką. Didelė dalis incidentų nutinka tada, kai vairuotojai tiesiog nepamato duobės arba nespėja įvertinti jos gylio. Net ir važiuojant mieste nedideliu greičiu smūgis gali būti pakankamai stiprus, teigia automobilių prekybos ir nuomos bendrovės Premium Auto vadovas Rokas Lajauskas. Draudimo technologijų bendrovės Baltic Insurance SE filialų Lietuvoje duomenimis šį pavasarį fiksuojamas išaugę žalų susijusių su įvažiavimu į kelio duobę skaičius. Tai daugiausia lemia sezoninis laikotarpis, bei tai, kad po šalčių ir atšilimų kelininkai ne visada spėja laiku sutvarkyti duobes, aiškina žalų departamento vadovė Viktorija Bužokaitė. Nors daugiausia kalbama apie padangų žalą, smūgis į duobę neretai pažeidžia ir kitas automobilio vietas. Fiksuojame ne tik padangų ar atlankių deformacijas, bet ir važiuoklės elementų gedimus. Amortizatorius svirčių šarnyrų pažeidimus taip pat vairo sistemos problemas, pažymė Viktorija Bužokaitė. Pasak specialistės, didesnė žala patiriama tuomet, kai automobilis tenka tai pačiai automobilio pusiai. Pavyzdžiui, šį ketvirtį turėjome atvejį, kai po įvažiavimo į duobę buvo prakirsta priekinė dešinė padanga ir apibrozdinti abu dešinės pusės ratlankiai, sako ji. Nors pirmieji pažeidimai dažnai būna akivaizdus, dalis gedimų išryškėja tik vėliau. Smūgio metu apkrova pasiskirsto per visą važiuoklę. Todėl net ir iš pirmo žvilgsnio nedidelis incidentas gali turėti ilgalaikių pasekmių. Laikui bėgant gali atsirasti vibracija, neįprasti garsai ar kiti požymiai, rodantis gilesnius pažeidimus, aiškina Rokas Lajauskas. Ekspertų teigimu žalos dydis priklauso nuo duobės gylio, automobilio greičio ir modelio. Paprastesni pažeidimai dažniausiai siekia apie 500 eurų. Jei pažeidžiama važiuoklė ar kelios dalis, nuostoliai gali išaugti iki 2000 eurų. Naujesnių automobilių atveju žala gali siekti ir apie 5000 eurų, nurodo Viktorija Bužokaitė. Draudikai taip pat atkreipia dėmesį, kad dalis vairuotojų vis dar tikisi, jog už tokią žalą visais atvejais atsakys kelių prižiūrėtojai. Tačiau praktikoje tai ne visada paprasta. Nors teoriškai galima reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingų institucijų, realybėje procesas gali užtrukti, o aplinkybės įrodyti sudėtinga. Praktika rodo, kad būtent kasko draudimas tokiose situacijose tampa finansinė apsauga, leidžiančia išvengti netikėtų išlaidų, teigia ekspertė. Specialistai patarė pavasarį važiuoti atsargiau, prisitaikyti prie pasikeitusių kelio sąlygų ir vengti staigių manevrų. Taip pat rekomenduojama išlaikyti didesnį atstumą nuo kitų transporto priemonių. Jei smūgį išvengti nepavyko, svarbu kuo greičiau patikrinti automobilio techninę būklę. Ankstyva diagnostika gali padėti išvengti didesnių problemų ir palengvinti žalos atlyginimo procesą.
0: Radio klubo žinios.
2: Music Diary.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: A Radio klubo žinios.
1: Pavasaris Lietuvos keliuose vairuotojams kasmet atneša ne tik geresnius orus, bet ir rimtus iššūkius. Po žiemos atsivėrusios duobės tampa viena pagrindinių incidento priežasčių, o vienas stipresnis smūgis gali virsti ne tik nemalonia patirtimi, bet ir rimtais finansiniais nuostoliais. Specialistai įspėja, kad net ir nedidelė duobė gali pažeisti kelias automobilio dalis vienu metu. Duobė šių metų laiku susidaro dėl temperatūrų sviravimų, vanduo patekęs į asfalto įtrūkimus užšalą ir plečiasi, o atitirpęs ardo kelio dangą. Anot ekspertų, dėl to kelio paviršių silpnėja, o nauji pažeidimai gali atsirasti per labai trumpą laiką. Didelė dalis incidentų nutinka tada, kai vairuotojai tiesiog nepamato duobės arba nespėja įvertinti jos gylio. Net ir važiuojant mieste nedideliu greičiu smūgis gali būti pakankamai stiprus, teigia automobilių prekybos ir nuomos bendrovės Premium Auto vadovas Rokas Lajauskas. Draudimo technologijų bendrovės Baltic Insurance SE filialų Lietuvoje duomenimis šį pavasarį fiksuojamas išaugė žalų susijusių su įvažiavimu į kelio duobės skaičius. Tai daugiausia lemia sezoninis laikotarpis, bei tai, kad po šalčių ir atšilimų kelininkai ne visada spėja laiku sutvarkyti duobės, aiškina žalų departamento vadovė Viktorija Bužokaitė. Nors daugiausia kalbama apie padangų žalą, smūgis į duobę neretai pažeidžia ir kitas automobilio vietas. Fiksuojame ne tik padangų ar atlankių deformacijas, bet ir važiuoklės elementų gedimus. Amortizatorius svirčių šarnyrų pažeidimus taip pat vairo sistemos problemas, pažymė Viktorija Bužokaitė. Pasak specialistės, didesnė žala patiriama tuomet, kai automobilis tenka tai pačiai automobilio pusiai. Pavyzdžiui, šį ketvirtį turėjome atvejį, kai po įvažiavimo į duobę buvo prakirsta priekinė dešinė padanga ir apibrozdinti abu dešinės pusės ratlankiai, sako ji. Nors pirmieji pažeidimai dažnai būna akivaizdus, dalis gedimų išryškėja tik vėliau. Smūgio metu apkrova pasiskirsto per visą važiuoklę. Todėl net ir iš pirmo žvilgsnio nedidelis incidentas gali turėti ilgalaikių pasiekmių. Laikui bėgant gali atsirasti vibracija, neįprasti garsai ar kiti požymiai, rodantis gilesnius pažeidimus, aiškina Rokas Lajauskas. Ekspertų teigimu žalos dydis priklauso nuo duobės gylio, automobilio greičio ir modelio. Paprastesni pažeidimai dažniausiai siekia apie 500 eurų. Jei pažeidžiama važiuoklė ar kelios dalis, nuostoliai gali išaugti iki 2000 eurų. Naujesnių automobilių atveju žala gali siekti ir apie 5000 eurų, nurodo Viktorija Bužokaitė. Draudikai taip pat atkreipia dėmesį, kad dalis vairuotojų vis dar tikisi, jog už tokią žalą visais atvejais atsakys kelių prižiūrėtojai. Tačiau praktikoje tai ne visada paprasta. Nors teoriškai galima reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingų institucijų, realybėje procesas gali užtrukti, o aplinkybės įrodyti sudėtinga. Praktika rodo, kad būtent kasko draudimas tokiose situacijose tampa finansinė apsauga, leidžiančia išvengti netikėtų išlaidų, teigia ekspertė. Specialistai patarė pavasarį važiuoti atsargiau, prisitaikyti prie pasikeitusių kelio sąlygų ir vengti staigių manevrų. Taip pat rekomenduojama išlaikyti didesnį atstumą nuo kitų transporto priemonių. Jei smūgį išvengti nepavyko, svarbu kuo greičiau patikrinti automobilio techninę būklę. Ankstyva diagnostika gali padėti išvengti didesnių problemų ir palengvinti žalos atlyginimo procesą.
0: Radio klubo žinios.

0: Cyberbullying. We've all heard about bullying. At least in my school, we had some bullying prevention day every year, which helped absolutely no one. Because with today's technology, there are loads of new ways, I must admit even easier ways, of bullying a kid nowadays. Bullying through the internet, sending messages, texts, posts that include hate speech, so-called cyberbullying, is a shockingly common thing in the middle and high schools today. Every third 12 to 17-year-old student in the US has experienced cyberbullying in their lifetime. The worldwide numbers are around 20 to 40% amongst adolescents. And these are just the kids that actually admit to being cyberbullied. There's probably a huge black number of especially young kids that don't tell anyone about it. Compared to traditional bullying, victims of cyberbullying are twice as likely to suffer from mental disorders, which has often led to fatal outcomes. At least three kids between the ages of 12 and 13 have committed suicide due to their suffering from depression through being cyberbullied in various ways. In two of the cases, it was usually other classmates and friends that send messages like drink bleach and die and why are you still alive? In the other case, the mother of a former friend of the girl created a fake MySpace account of a 16-year-old to mess around with Megan. Megan then killed herself 3 weeks before her 14th birthday. So why does this happen? Especially for young teenagers, it is extremely easy to hide behind a screen and maybe even a fake account. And unlike traditional bullying, cyberbullying doesn't stop when the kid leaves the school. As long as they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days, it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Jūs klausotės Radio Klubo.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus bus gausų paskutinių 30 metų miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgėjame galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelnų. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedrius Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedrius Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą, papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stešinkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta pati savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija Laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos klaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezumė 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus, todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusių. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezumė 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarimo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 metus trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančią šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais, kurie kuri kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Kovyra, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20-mečių ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovyros personalinė paroda.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Fotografijos muziejuje rengiamas renginių ciklas Naujos pažintys su senais pažįstamais. Kviečia iš naujo atrasti, susipažinti ir prisiminti, gal kiek nepelnytai primirštus vizualaus meno kūrėjus, ne tik fotografus, bet ir kino mėgėjus, videomenininkus, o kartais yra skleisti mažiau žinomų menininkų veiklas. Gegužės 13 dieną 17.30 susitikimas su fotografu ir kino kūrėjo Aleksandru Stašenkovu. Renginys yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026 parodų ir renginių ciklo dalis. Aleksandras Stašenkovas, šiaulietis fotografas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, autorius, surengė per 100 parodų Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo per 170 nacionalinių bei tarptautinių parodų, pelnė daugiau nei 70 apdovanojimų. Tačiau mažai kas žino, kad Aleksandro kaip fotografo kūrybinėje biografijoje buvo trumpas, bet labai ryškus kinematografinis etapas. Aleksandras Stašenkovas filmuoti pradėjo vyresnio brolio Viktoro paskatintas. 1970-aisiais menininkas kartu su pusbroliu Eugenijumi Stašenkovu įkūrė saviveiklinę kino studiją OAE Film. Santrumpa reiškia Stašenkovas Aleksandras Eugenijus. Kaip teigia autoriai, jie žaidė kiną. Vaikinai kūrė įvairaus žanro filmus, detektyvus, dokumentinius nuotykių. Tai tipiškas moksleiviškos saviveiklinio kino pavyzdys, kadangi studija buvo neformalus darinys, jų kūrybinio polėkio nereguliavo jokie pedagogai. Autoriai turėjo visišką saviraiškos laisvę. Po kurio laiko vaikinų keliai išsiskyrė, Aleksandras išvyko į tarnybą sovietinėje kariuomenėje, Eugenijus 1972-aisiais pradėjo studijuoti kino operatoriaus amatą sąjunginėme kinematografijos institute. Baigęs tarnybą kariuomenėje, Aleksandras Stašenkovas įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą. Šioje aukštoje mokykloje veikė fotografo klubas, kuriam vadovavo instituto fotolaboratorijos vedėjas, fotomenininkas Algirdas Musneckis. Aleksandras kino bacila užkrėtė ir vyresnį dėstytoją Algirdą Musneckį, pedagogui didelį įspūdį paliko OAE Film sukurti filmukai. Taip gimė visuomeninė kino studija ŠPI Film. Jau 1974-aisiais kino ekranus pasiekė 20 minučių trukmės kino žurnalas Instituto kronika. Aleksandras Stašenkovas nors ir studijavo pedagogiką, didžiąją laiko dalį skyrė savarankiškam kino ir fotografijos žinių gilinimui bei aktyviam dalyvavimui fotografijos parodose. Greta instituto kronikos filmavimu jis bandė kurti vaidybinį kiną. 1975-aisiais didelio dėmesio sulaukė trumpametražis vaidybinis filmas Lapams krintant. Spalvotoje kino juostoje nufilmuota poetinė novelė apie dviejų žmonių santykius įėjo į Šiaulių kino istoriją kaip vienas įdomiausių kino darbų. Filmas pripažintas geriausių vaidybinių filmų 17-ame Respublikinėme mėgėjiškų filmų festivalyje 1975 metais. Filmas gavo žiūrovų simpatijų prizą Baltijos šalių festivalyje 1976. Nors tuo metu jis buvo pozicionuojamas kaip meno saviveiklos kūrinys, iš tiesų išėjo už saviveiklos rėmo. Dabar galima šį filmą priskirti alternatyviam, avangardiniam, paraleliniam, bet nebūtinai mėgėjiškam kinui.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Radio klubo žinios.
3: Pavasaris Lietuvos keliuose vairuotojams kasmet atneša ne tik geresnius orus, bet ir rimtus iššūkius. Po žiemos atsivėrusios duobės tampa viena pagrindinių incidento priežasčių, o vienas stipresnis smūgis gali virsti ne tik nemalonia patirtimi, bet ir rimtais finansiniais nuostoliais. Specialistai įspėja, kad net ir nedidelė duobė gali pažeisti kelias automobilio dalis vienu metu. Duobė šiuo metu laiku susidaro dėl temperatūrų sviravimų, vanduo patekęs į asfalto įtrūkimus užšalą ir plečiasi, o atitirpęs ardo kelio dangą. Anot ekspertų, ekspertų, dėl to kelio paviršius silpnėja, o nauji pažeidimai gali atsirasti per labai trumpą laiką. Didelė dalis incidentų nutinka tada, kai vairuotojai tiesiog nepamato duobės arba nespėja įvertinti jos gylio. Net ir važiuojant mieste nedideliu greičiu smūgis gali būti pakankamai stiprus, teigia automobilių prekybos ir nuomos bendrovės Premium Auto vadovas Rokas Lajauskas. Draudimo technologijų bendrovės Baltic Insurance SE filialų Lietuvoje duomenimis šį pavasarį fiksuojamas išaugę žalų susijusių su įvažiavimu į kelio duobę skaičius. Tai daugiausia lemia sezoninis laikotarpis, bei tai, kad po šalčių ir atšilimų kelininkai ne visada spėja laiku sutvarkyti duobes, aiškina žalų departamento vadovė Viktorija Bužokaitė. Nors daugiausia kalbama apie padangų žalą, smūgis į duobę neretai pažeidžia ir kitas automobilio vietas. Fiksuojame ne tik padangų ar atlankių deformacijas, bet ir važiuoklės elementų gedimus, amortizatorius, virčių, šarnyrų pažeidimus, taip pat vairo sistemos problemas, pažymė Viktorija Bužokaitė. Pasak specialistės, didesnė žala patiriama tuomet, kai automobilis tenka tai pačiai automobilio pusiai. Pavyzdžiui, šį ketvirtį turėjome atvejį, kai po įvažiavimo į duobę buvo prakirsta priekinė dešinė padanga ir apibrozdinti abu dešinės pusės ratlankiai, sako ji. Nors pirmieji pažeidimai dažnai būna akivaizdus, dalis gedimų išryškėja tik vėliau. Smūgio metu apkrova pasiskirsto per visą važiuoklę. Todėl net ir iš pirmo žvilgsnio nedidelis incidentas gali turėti ilgalaikių pasekmių. Laikui bėgant gali atsirasti vibracija, neįprasti garsai ar kiti požymiai, rodantis gilesnius pažeidimus, aiškina Rokas Lajauskas. Ekspertų teigimu žalos dydis priklauso nuo duobės gylio, automobilio greičio ir modelio. Paprastesni pažeidimai dažniausiai siekia apie 500 eurų. Jei pažeidžiama važiuoklė ar kelios dalis, nuostoliai gali išaugti iki 2000 eurų. Naujesnių automobilių atveju žala gali siekti ir apie 5000 eurų, nurodo Viktorija Bužokaitė. Draudikai taip pat atkreipia dėmesį, kad dalis vairuotojų vis dar tikisi, jog už tokią žalą visais atvejais atsakys kelių prižiūrėtojai. Tačiau praktikoje tai ne visada paprasta. Nors teoriškai galima reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingų institucijų, realybėje procesas gali užtrukti, o aplinkybės įrodyti sudėtinga. Praktika rodo, kad būtent kasko draudimas tokiose situacijose tampa finansinė apsauga, leidžiančia išvengti netikėtų išlaidų, teigia ekspertė. Specialistai patarė pavasarį važiuoti atsargiau, prisitaikyti prie pasikeitusių kelio sąlygų ir vengti staigių manevrų. Taip pat rekomenduojama išlaikyti didesnį atstumą nuo kitų transporto priemonių. Jei smūgį išvengti nepavyko, svarbu kuo greičiau patikrinti automobilio techninę būklę. Ankstyva diagnostika gali padėti išvengti didesnių problemų ir palengvinti žalos atlyginimo procesą.
2: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 14 dieną 18 val. Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai, Žemaitės gatvė 83, atidaroma fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda Urbo grafija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santyki su gamta. Autorius urbografas pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti. Parodą pristatys dailės teoretikas, kritikas, fotomenininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 13 dieną 18.30 Šiaulių dramos teatre Kelmės mažojo teatro pastatymas Nendrinė vištelė. Pagal Stanislav Ignacijų Vitkevičių Vitkačių pjesę. Šiame pastatyme vyruoja eksperimentinis, grotesku ir absurdo estetika persmelktas siužetas atskleidžianti žmogaus tapatybės, kūrybos ir realybės paradoksus. Pastatyme kalbama apie prisitaikymą prie sociumo, pritapimo būtinybę, silpnumą pasirinkimuose ir įprotį kaltinti aplinką. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip meilės istorija, tačiau toli gražu ne tik tai. Spektaklis kviečia žiūrovą apmastyti, kaip formuojasi mūsų sprendimai ir kas iš tikrųjų juos lemia. Režisierė Lina Jankauskaitė Peleckienė. Spektaklis yra renginių ciklo teatro klubas dalis. Po spektaklio vyks diskusija su aktoriais. Gegužės 14 dieną 18 valandą melodrama pjesių skaitimai ir eskizai 5. Euridikė. Skaitimus režisuoja aktorė Nijolė Mirančikaitė. Žana nuo į pjesę Euridikė tai moderniai perpasakota amžinojo Orfėjo ir Euridikės mito istorija apie meilę, likimą ir neįmanomą pasirinkimą tarp svajonės ir tikrovės. Netikėtai susitikę jauni žmonės, Orfėjas ir Euridikė pajunta stiprų viską užgožiantį jausmą. Jie svajoja pabėgti nuo pilkos kasdienybės ir pradėti naują gyvenimą kartu. Tačiau praeities šešėliai, klaidos ir likimo išbandymai tampa kliūtimi jų trapiai laimiai. Šioje jautrioje ir poetiškoje istorijoje nagrinėjamos absoliučios meilės, idealizmo, praradimo ir žmogaus troškimo sustabdyti laiką temos. Gegužės 29, 30 ir 31 dienomis, 18 valandą, dviejų dalių drama, Molės Viniai, režisierius Gytis Padegimas. Išmokti matyti ne tas pats, kas išmokti naują kalbą, tai tarsi pirmą kartą mokytumėsi įsikalbėti. Deni Didro. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Viniai skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipuliacijos. Molės vaizduotoje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj širdies šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti jai regėjimą. Kas yra tikrovė ir ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Vini kviečia į jautrę savistabą apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliui Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbiniai pati pjesė. Gytis Padegimas vienas ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, sukūrė 124 spektaklius Lietuvoje ir užsienyje. 125-asis Molės Viniai, skirtas paminėti svarbią datą, 50 metų sukakti nuo pirmojo spektaklio pastatymo Šiauliuose. 1976 metais toje pačioje scenoje įvyko Gyčio Padegimo premjera pagal Lorkos pjesę Donja Rosita arba Gėlių kalba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Pavasaris Lietuvos keliuose vairuotojams kasmet atneša ne tik geresnius orus, bet ir rimtus iššūkius. Po žiemos atsivėrusios duobės tampa viena pagrindinių incidento priežasčių, o vienas stipresnis smūgis gali virsti ne tik nemalonia patirtimi, bet ir rimtais finansiniais nuostoliais. Specialistai įspėja, kad net ir nedidelė duobė gali pažeisti kelias automobilio dalis vienu metu. Duobė šių metų laikų susidaro dėl temperatūrų sviravimų, vanduo patekęs į asfalto įtrūkimus užšalą ir plečiasi, o atitirpęs ardo kelio dangą. Anot ekspertų, dėl to kelio paviršių silpnėja, o nauji pažeidimai gali atsirasti per labai trumpą laiką. Didelė dalis incidentų nutinka tada, kai vairuotojai tiesiog nepamato duobės arba nespėja įvertinti jos gylio. Net ir važiuojant mieste nedideliu greičiu smūgis gali būti pakankamai stiprus, teigia automobilių prekybos ir nuomos bendrovės Premium Auto vadovas Rokas Lajauskas. Draudimo technologijų bendrovės Baltic Insurance SE filialų Lietuvoje duomenimis šį pavasarį fiksuojamas išaugęs žalų susijusių su įvažiavimu į kelio duobę skaičius. Tai daugiausia lemia sezoninis laikotarpis, bei tai, kad po šalčių ir atšilimų kelininkai ne visada spėja laiku sutvarkyti duobes, aiškina žalų departamento vadovė Viktorija Bužokaitė. Nors daugiausia kalbama apie padangų žalą, smūgis į duobę neretai pažeidžia ir kitas automobilio vietas. Fiksuojame ne tik padangų ar atlankių deformacijas, bet ir važiuoklės elementų gedimus. Amortizatorius svirčių šarnyrų pažeidimus taip pat vairo sistemos problemas, pažymė Viktorija Bužokaitė. Pasak specialistės, didesnė žala patiriama tuomet, kai automobilis tenka tai pačiai automobilio pusiai. Pavyzdžiui, šį ketvirtį turėjome atvejį, kai po įvažiavimo į duobę buvo prakirsta priekinė dešinė padanga ir apibrozdinti abu dešinės pusės ratlankiai, sako ji. Nors pirmieji pažeidimai dažnai būna akivaizdus, dalis gedimų išryškėja tik vėliau. Smūgio metu apkrova pasiskirsto per visą važiuoklę. Todėl net ir iš pirmo žvilgsnio nedidelis incidentas gali turėti ilgalaikių pasiekmių. Laikui bėgant gali atsirasti vibracija, neįprasti garsai ar kiti požymiai, rodantis gilesnius pažeidimus, aiškina Rokas Lajauskas. Ekspertų teigimu žalos dydis priklauso nuo duobės gylio, automobilio greičio ir modelio. Paprastesni pažeidimai dažniausiai siekia apie 500 eurų. Jei pažeidžiama važiuoklė ar kelios dalis, nuostoliai gali išaugti iki 2000 eurų. Naujesnių automobilių atveju žala gali siekti ir apie 5000 eurų, nurodo Viktorija Bužokaitė. Draudikai taip pat atkreipia dėmesį, kad dalis vairuotojų vis dar tikisi, jog už tokią žalą visais atvejais atsakys kelių prižiūrėtojai. Tačiau praktikoje tai ne visada paprasta. Nors teoriškai galima reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingų institucijų, realybėje procesas gali užtrukti, o aplinkybės įrodyti sudėtinga. Praktika rodo, kad būtent kasko draudimas tokiose situacijose tampa finansinė apsauga, leidžiančia išvengti netikėtų išlaidų, teigia ekspertė. Specialistai patarė pavasarį važiuoti atsargiau, prisitaikyti prie pasikeitusių kelio sąlygų ir vengti staigių manevrų. Taip pat rekomenduojama išlaikyti didesnį atstumą nuo kitų transporto priemonių. Jei smūgį išvengti nepavyko, svarbu kuo greičiau patikrinti automobilio techninę būklę. Ankstyva diagnostika gali padėti išvengti didesnių problemų ir palengvinti žalos atlyginimo procesą.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Pavasaris Lietuvos keliuose vairuotojams kasmet atneša ne tik geresnius orus, bet ir rimtus iššūkius. Po žiemos atsivėrusios duobės tampa viena pagrindinių incidento priežasčių, o vienas stipresnis smūgis gali virsti ne tik nemalonia patirtimi, bet ir rimtais finansiniais nuostoliais. Specialistai įspėja, kad net ir nedidelė duobė gali pažeisti kelias automobilio dalis vienu metu. Duobė šiuo metu laiku susidaro dėl temperatūrų svyravimų, vanduo patekęs į asfalto įtrūkimus užšalą ir plečiasi, o atitirpęs ardo kelio dangą. Anot ekspertų, dėl to kelio paviršių silpnėja, o nauji pažeidimai gali atsirasti per labai trumpą laiką. Didelė dalis incidentų nutinka tada, kai vairuotojai tiesiog nepamato duobės arba nespėja įvertinti jos gylio. Net ir važiuojant mieste nedideliu greičiu smūgis gali būti pakankamai stiprus, teigia automobilių prekybos ir nuomos bendrovės Premium Auto vadovas Rokas Lajauskas. Draudimo technologijų bendrovės Baltija Insurance SE filialų Lietuvoje duomenimis šį pavasarį fiksuojamas išaugę žalų susijusių su įvažiavimu į kelio duobę skaičius. Tai daugiausia lemia sezoninis laikotarpis, bei tai, kad po šalčių ir atšilimų kelininkai ne visada spėja laiku sutvarkyti duobes, aiškina žalų departamento vadovė Viktorija Bužokaitė. Nors daugiausia kalbama apie padangų žalą, smūgis į duobę neretai pažeidžia ir kitas automobilio vietas. Fiksuojame ne tik padangų ar atlankių deformacijas, bet ir važiuoklės elementų gedimus. Amortizatorius svirčių šarnyrų pažeidimus taip pat vairo sistemos problemas, pažymė Viktorija Bužokaitė. Pasak specialistės, didesnė žala patiriama tuomet, kai automobilis tenka tai pačiai automobilio pusiai. Pavyzdžiui, šį ketvirtį turėjome atvejį, kai po įvažiavimo į duobę buvo prakirsta priekinė dešinė padanga ir apibrozdinti abu dešinės pusės ratlankiai, sako ji. Nors pirmieji pažeidimai dažnai būna akivaizdus, dalis gedimų išryškėja tik vėliau. Smūgio metu apkrova pasiskirsto per visą važiuoklę. Todėl net ir iš pirmo žvilgsnio nedidelis incidentas gali turėti ilgalaikių pasiekmių. Laikui bėgant gali atsirasti vibracija, neįprasti garsai ar kiti požymiai, rodantis gilesnius pažeidimus, aiškina Rokas Lajauskas. Ekspertų teigimu žalos dydis priklauso nuo duobės gylio, automobilio greičio ir modelio. Paprastesni pažeidimai dažniausiai siekia apie 500 eurų. Jei pažeidžiama važiuoklė ar kelios dalis, nuostoliai gali išaugti iki 2000 eurų. Naujesnių automobilių atveju žala gali siekti ir apie 5000 eurų, nurodo Viktorija Bužokaitė. Draudikai taip pat atkreipia dėmesį, kad dalis vairuotojų vis dar tikisi, jog už tokią žalą visais atvejais atsakys kelių prižiūrėtojai. Tačiau praktikoje tai ne visada paprasta. Nors teoriškai galima reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingų institucijų, realybėje procesas gali užtrukti, o aplinkybės įrodyti sudėtinga. Praktika rodo, kad būtent kasko draudimas tokiose situacijose tampa finansinė apsauga, leidžiančia išvengti netikėtų išlaidų, teigia ekspertė. Specialistai pataria pavasarį važiuoti atsargiau, prisitaikyti prie pasikeitusių kelio sąlygų ir vengti staigių manevrų. Taip pat rekomenduojama išlaikyti didesnį atstumą nuo kitų transporto priemonių. Jei smūgį išvengti nepavyko, svarbu kuo greičiau patikrinti automobilio techninę būklę. Ankstyva diagnostika gali padėti išvengti didesnių problemų ir palengvinti žalos atlyginimo procesą.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Pavasaris Lietuvos keliuose vairuotojams kasmet atneša ne tik geresnius orus, bet ir rimtus iššūkius. Po žiemos atsivėrusios duobės tampa viena pagrindinių incidento priežasčių, o vienas stipresnis smūgis gali virsti ne tik nemalonia patirtimi, bet ir rimtais finansiniais nuostoliais. Specialistai įspėja, kad net ir nedidelė duobė gali pažeisti kelias automobilio dalis vienu metu. Duobė šių metų laikų susidaro dėl temperatūrų sviravimų, vanduo patekęs į asfalto įtrūkimus užšalą ir plečiasi, o atitirpęs ardo kelio dangą. Anot ekspertų, dėl to kelio paviršių silpnėja, o nauji pažeidimai gali atsirasti per labai trumpą laiką. Didelė dalis incidentų nutinka tada, kai vairuotojai tiesiog nepamato duobės arba nespėja įvertinti jos gylio. Net ir važiuojant mieste nedideliu greičiu smūgis gali būti pakankamai stiprus, teigia automobilių prekybos ir nuomos bendrovės Premium Auto vadovas Rokas Lajauskas. Draudimo technologijų bendrovės Baltija Insurance SE filialų Lietuvoje duomenimis šį pavasarį fiksuojamas išaugę žalų susijusių su įvažiavimu į kelio duobės skaičius. Tai daugiausia lemia sezoninis laikotarpis, bei tai, kad po šalčių ir atšilimų kelininkai ne visada spėja laiku sutvarkyti duobės, aiškina žalų departamento vadovė Viktorija Bužokaitė. Nors daugiausia kalbama apie padangų žalą, smūgis į duobę neretai pažeidžia ir kitas automobilio vietas. Fiksuojame ne tik padangų ar atlankių deformacijas, bet ir važiuoklės elementų gedimus. Amortizatorius svirčių šarnyrų pažeidimus taip pat vairo sistemos problemas, pažymė Viktorija Bužokaitė. Pasak specialistės, didesnė žala patiriama tuomet, kai automobilis tenka tai pačiai automobilio pusiai. Pavyzdžiui, šį ketvirtį turėjome atvejį, kai po įvažiavimo į duobę buvo prakirsta priekinė dešinė padanga ir apibrozdinti abu dešinės pusės ratlankiai, sako ji. Nors pirmieji pažeidimai dažnai būna akivaizdus, dalis gedimų išryškėja tik vėliau. Smūgio metu apkrova pasiskirsto per visą važiuoklę. Todėl net ir iš pirmo žvilgsnio nedidelis incidentas gali turėti ilgalaikių pasiekmių. Laikui bėgant gali atsirasti vibracija, neįprasti garsai ar kiti požymiai, rodantis gilesnius pažeidimus, aiškina Rokas Lajauskas. Ekspertų teigimu žalos dydis priklauso nuo duobės gylio, automobilio greičio ir modelio. Paprastesni pažeidimai dažniausiai siekia apie 500 eurų. Jei pažeidžiama važiuoklė ar kelios dalis, nuostoliai gali išaugti iki 2000 eurų. Naujesnių automobilių atveju žala gali siekti ir apie 5000 eurų, nurodo Viktorija Bužokaitė. Draudikai taip pat atkreipia dėmesį, kad dalis vairuotojų vis dar tikisi, jog už tokią žalą visais atvejais atsakys kelių prižiūrėtojai. Tačiau praktikoje tai ne visada paprasta. Nors teoriškai galima reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingų institucijų, realybėje procesas gali užtrukti, o aplinkybės įrodyti sudėtinga. Praktika rodo, kad būtent kasko draudimas tokiose situacijose tampa finansinė apsauga, leidžiančia išvengti netikėtų išlaidų, teigia ekspertė. Specialistai pataria pavasarį važiuoti atsargiau, prisitaikyti prie pasikeitusių kelio sąlygų ir vengti staigių manevrų. Taip pat rekomenduojama išlaikyti didesnį atstumą nuo kitų transporto priemonių. Jei smūgį išvengti nepavyko, svarbu kuo greičiau patikrinti automobilio techninę būklę. Ankstyva diagnostika gali padėti išvengti didesnių problemų ir palengvinti žalos atlyginimo procesą.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.